पुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि नमस्करोमि। भर्जनम् भवबीजानाम् अर्जनम् सुखसम्पदाम् तर्जनम् यमदूतानाम् रामरामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम् महाराज की जय।